0: Ti dag presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms.
2: Med moms blir det 56 øre per kilowattime. Med et påslag på 5 øre har regjeringen lagt seg godt over normal justering av prisen. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Statsminister Jonas Gahr Støre mener ordningen fortsatt gir økonomisk trygghet i en tid med høye strømpriser.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting, det opplyser Pentagon. Nidal Hassan ble dømt til døden i 2013 av en militær jury for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 mennesker ble drept. Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag som de mener kan løse togstreiken. Det har imidlertid ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene. I dag innstilles totalt 214 avganger, først og fremst på Østlandet. Flere kvinnelag i Norge sliter økonomisk. Røa mener det stilles for tøffe krav fra fotballtoppene, mens fotballpresident Lise Klavene sier kravene nødvendige for å profesjonalisere sporten. Organisasjonen Toppfotball Kvinner mener næringslivet må bidra. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flere ferger, hurtigbåter og broer tilbake i normale drift etter uværet mandag. Blant annet startet Hareide-Sulesund, Brattvåg-Dryna og hurtigbåten mellom Hareid-Valderøya og Ålesund opp igjen tirsdagsmorgen. Flere broer i Herøy også åpnet. Fergesambandet Solholmen-Mordalsvågen og Smoge-Finnøya-Sandøya-Ona fortsatt innstilt. Politiet melder ellers om en rolig natt, skriver NRK. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskerifartøy fra 1. januar, det skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgiften ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner. Og en mann i 30-årene er anmeldt etter at han ble stoppet med kniv i sikkerhetskontrollen på Ørsta Volda lufthavn Hovden mandag kveld. Knivbladet skal ha vært 11 centimeter langt. Sunnmørsposten skriver at det ikke opplyst om mannen hadde kniven på seg eller i bagasjen. Og tre personer har fått status som mistenkt etter kollisjonen mellom tre skip utenfor Ålesund natt til søndag. Mistanken gjelder uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. Politiet har foreløpig ikke avhørt alle de tre kapteinene, og ingen sikta i saken, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir fortsatt mye vind i Møre og Romsdal og på Sunnmøre i dag. Det meldte sørvestlig stiv til sterke kuling på kysten og i fjellet. Utover ettermiddagen dreier vinden vestlig og avtar til liten kuling. Ellers blir det stort sett skyet med regnbyer med temperaturer på rundt 10-11 grader stort sett hele tirsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det stilt og rolig på veiene. Morgenrushet ser nesten ut til å ha avtatt, i hvert fall her i Ålesunds sentrumsområde. Så rapportene ellers også positive. Det jevn og fin flyt rundt omkring på Sunnmøre. Tirsdag 6. oktober, og noen bruker kanskje mange år på å drømme om å få gi ut en bok. For Julie Gåsdal fra Ålesund ble veien inn i forfatterlivet litt annerledes. Hun hadde skrevet historier lenge, men uten noen stor plan om at andre nødvendigvis skulle lese dem. Og så ble hun oppfordret til å sende noe til et forlag, og i dag har hun avtale med svenske Nova forlag om hele 25 barnebøker fordelt på forskjellige bokserier. Den første boka om den lille detektiven Super-T allerede ute på norsk, og nylig kom Julie hjem fra en ganske innholdsrik tur til bokmessen i Göteborg. Og i studio har vi selvfølgelig Julie Gåsdal. God morgen og velkommen.
5: God morgen, takk skal du ha.
3: Litt nærmere mikrofon bare. Det skulle jeg sagt før vi begynte, så det er min tentare på min kappe, men jeg sier det på nytt. God morgen og velkommen.
5: Takk skal du ha, god morgen.
3: Du, Julie, 25 barnebøker. Har du egentlig rokket å forstå hva du har gitt det ut på?
5: Nej, absolut inte. Det är mycket större än jag hade tänkt.
3: Men som jag säger inledningsvis, det är ju lite speciellt detta här nu, med tanke på att du hade ju inga planer om att bli författare. Hvordan startade egentligen dina ballen här att rulla?
5: Du, det startade egentligen under ett spel Fortnite. För en kompis, han har gitt ut bok med Novas förlag. Så sa jag, jag har ju skrivit böcker i många år. Och sån bytte ballen att rulla.
3: Ja, för det var han som uppfordrade att sända in till förlaget.
5: Ja, det var det.
3: Tog alltså från du sände in till de responderade. Hur lång tid var det på mot för du hade en avtal?
5: Det gick bara ett par veckor. Ja. Så var det spikra.
3: Så var det ju. Och själv om du kanske inte hade plan om att bli författare, så har du, som du säger, du skriver lite allikevel. Den här fortellergleden, hur den kommer ifrån?
5: Den har nog alltid varit till stede. Jag älskar ju äventyr som barn. Jag hade en far som dikta godnatthistoria. Sånn att jag och bror min, vi fick ju lov att sitta och önska vad som skulle ske vidare i historia. Och så bara rätta han pappa efter det. Ja, han dikta langs med då.
3: Var en fin måte att bli introducerad för historieförtelling på.
5: Mm.
3: Då får du som barn, kan vi notera lite folkens, för att då kan ju dere som barn på en måte være med lite och diktera, och det gör ju att dere kanske får lite lust till att göra något senare med akkurat det.
5: Ja.
3: Och så har jag skönt det sånn att du har en dotter som har varit en ganska viktig inspirationskilde. Fortell lite om det.
5: Ja, det stämmer. När hon var liten så har jag suttit och noterat såna göje ting. Många skriver kanske ner morsomme citat eller ting de säger. Jag har på en måte skrivit små historier runt det hon har gjort, och så har jag spint runt det. En på en måte för evig hennes barndom på.
3: Och det har du då tagit med in i böckerna.
5: Ja.
3: Och den första boken, den är ju ute. Hur var det på en måte hålla den i fysisk form för första gången?
5: Ja, det var stort. Det var egentligen ganska surrealistiskt, för den hade ju kommit ut i Sverige boka för jag fick hålla den. Så när jag först fick den i posten, så var det, ja, det var väldigt speciellt.
3: Jag kan nästan se för mig att dottern det också syns det var lite stas.
5: Ja, hon syns det var väldigt göj, för hon har ju fått vart med att kika på tegningarna längs med och se, nej, jag syns den ska se sån ut, eller när vi har fått, ska den ha mörkt hår eller lyst hår, så har hon fått vart med att bestämma, så det tror jag syns det stas.
3: Men är det, alltså, hur gammal är dottern din?
5: Nu är hon 14.
3: Hon är 14, har hon läst boken?
5: Ja.
3: Är hon förnöjd?
5: Ja, det är hon.
3: Så bra. Julie Gåsdal, hon ska vara med oss vidare denna tisdagsmorgonen, och det startar med historien hon skrev för sin egen del, som sagt, men nu så är det alltså en avtal på hela 25 barnböcker, och hon har akkurat varit i Göteborg och på bokmässan. Mer om det efter en aldrig så liten paus.

0: Barnebokforfatter Julie Gåsal fra Ålesund er med oss denne tirsdagen, og den første norske boka henne, Super-T og sykkelmysteriet, er nå ute. Og vi skal snakke om bøkene dine, Julie, men vi må snakke litt om denne bokmessen i Göteborg. Hvordan var det å komme dit som helt fersk forfatter? For det har jeg skjønt, det er en ganske svær bokmesse.
1: Ja, det var over 100 000 som var innom den bokmessen.
0: Men hvordan var det å være der da?
1: Egentlig litt sånn surrealistisk. Jeg tror ikke helt det har tatt innover med hele opplevelsen enda, fordi det var så mye folk som gikk forbi, og det var et voldsomt støy. Og du sitter jo der på en måte på utstilling og smiler og nikker til deg som kommer forbi.
0: Men var du nervøs når du liksom skulle til messa, eller?
1: Ja, jeg var kjempenervøs. Det var jeg.
0: Men det gikk jo ganske bra, har jeg skjønt. For av de 11 forfatterne forlaget som du er en del av, Nova Forlag, hadde med seg, så ble du den mest selgende.
1: Ja, det er helt tullet egentlig, jeg skjønner ikke det. For jeg stod der i 4 dager, og det var en som kjøpte boka fysisk når jeg var på messa, så jeg tenkte, ja, dette har ikke gått så bra, men det har vært kjekt å oppleve og sånne ting. Og så leste de opp salgstallene på nettet etter, og jeg selgte 113 bøker på 4 dager.
0: Det må kunne si vi er godkjent.
1: Ja, det er veldig stas.
0: Men hva det betyr for deg da, å få en sånn respons helt liksom, i starten av en forfatterkarriere?
1: Det er jo kjempestas. Så blir man litt ydmyk og rørt og veldig stolt.
0: Og så er det, du har jo på en måte signert en avtale på at du skal gi 25 barnebøker. Dette er fordelt på 3 bokserier, så vidt jeg har skjønt.
1: Ja, det stemmer.
0: Og jeg tenkte vi skulle bli litt kjent med de forskjellige karakterene. Den første er jo Super-T. Fortell litt om hun.
1: Ja, Super-T, det er da Tiril, som er med bestevenninna si, Nancy, og katten Felix, som løser små og store hverdagsmysterier.
0: Og den første boka, den heter jo Super-T og sykkelmysteriet, så det høres jo ut som disse mysteriene er særdeles barnevennlige, det er ikke så skummelt.
1: Nei, det er absolutt ikke skummelt, og det er laget til for barn som kanskje akkurat har begynt å lese selv. Det er en lettlest serie som oppfordrer da barn til å begynne å øve seg på å lese selv, som ikke er skummelt.
0: Og så har vi Lille Maja, litt annet univers har jeg skjønt. Hva er det vi møter der?
1: Det er en liten jente på 5 år som la med dyra sine, jeg har jo stort sett med dyr i alle bøkene mine, Lykke og Sofie, som er katt og hund, som finner på alle hverdagssprell som en da 5-åring gjør.
0: Men er dette der, Lille Maja, er det litt mer rettet mot de yngre barna igjen?
1: Ja, det er det. Det er mer høytlesningsbok for barnehagealder.
0: Mm. Og så har du da den siste i serien av 3, nesten helt vanlig. Hva er det vi møter der? Jeg skjønte sånn at der er det en 9 år gammel gutt vi blir kjent med.
1: Ja, det stemmer. Og han er da som veldig mange andre på den alderen en overtenker, som da er redd for å lage seg scenario opp i hodet om hva som kan skje, og redd for å gjøre feil. Og så er det tatt situasjoner som viser at ting var kanskje ikke så gale som man først har tenkt.
0: Men nå har vi snakket om Super-T, som på en måte er fra der barn begynner å lese, kanskje sånn 69 års alder. Og så har du Lille Maja, som er høytlesningsbok for litt yngre barn. Nesten helt vanlig der vi møter godeste Theo. Hva aldersgruppe vil du si de bøkene er rettest mot?
1: Jeg sier fra 7 til 9, 10 da.
0: Ja. Sånn at det er jo et stort spenn i alder der, får vi kanskje kunne si da, fra de aller yngste til noen som er litt større igjen. Er det vanskelig å skrive, altså er det mer utfordrende å skrive til de yngste kontra de litt eldre, eller motsatt?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg synes skriveflyten har egentlig kommet veldig naturlig, men til det yngste må du kanskje tenke litt mer på flyt og rim, altså det skal være litt fengende, det skal være morsomt. For små barn detter jo veldig fort av hvis det blir litt sånn langtekkelig, så du prøver jo å gjøre det gøy.
0: Så du må liksom ikke skru om hele forfatterhjernen når du skal lage en bok om for eksempel Lille Maja, og så skal du skrive om om Theo?
1: Nej, för jag har på något sätt skrivit dessa böcker för många år sedan. Så jag har liksom följt dottern min i utveckling och hur du berättar och pratar till den åldersgruppen.
0: Men vi startade ju inledningsvis med att snacka om att du hade ju ingen plan om att bli författare. Och så plötsligt så skulle du ge ut 25 barnböcker. Men det, du har ju tydligtvis fått vann på mulla av det här, för nu ska du ju också ut med fantasybok för ett lite äldre publikum.
1: Ja, alltså fantasy har ju varit mitt go-to när jag läser själv. Jag älskar fantasy, jag syns det är jättespännande. Och så har jag alltid tänkt, åh, visst är jag vill läsa fantasybok, så vill jag ha med dessa ting här. Det skumle med att skriva det, det är ju att man är så glad i fantasy själv att du vet vilka fallgruvor du kan hamna i. Men ja, jag hoppas den snart kommer ut.
0: Kan vill du se att den är rätta mot dig? Det är, jag har ju hört att det snackar om ett lite äldre publikum igen. Är det vuxna eller är det ungdom eller?
1: Ja, unga vuxna.
0: Och så ska ju det ske lite här hemma också i förbindelse med dessa böckerna du har lanserat och ska lansera. För 17 oktober så är det boksignering och läsestund på Moa bibliotek. Vad är det du hoppas på att få till genom den stunden?
1: Alltså det viktigaste för mig är kanske att förmedla läseglädje och nyfikenhet. För de är så glad själv för att jag har fått den genom min uppväxt. Att visst det kan göra att någon andra får lust att läsa vidare, så är egentligen det viktigaste för mig.
0: För att nu, du var ju nettopp i Göteborg på bokmässan, en svär bokmässa. Men det att på en måte komma hem och presentera böckerna dina här hemma för det lokala publikummet, det måste ju vara lite extra speciellt kanske?
1: Det är väldigt göj och det är stas och jag syns det är väldigt käckt att få lov att göra det.
0: Helt till slut, du sitter med 25 barnböcker foran dig, tre forskjellige univers och i tillegg en fantasyserie på gang. Hvis vi spolar fram ja, fem år i tid, vad hoppas du har skjedd med författaren Julie Gåsdal om fem år?
1: Jag hoppas nog att jag har fått lov att etablera mig lite som författare och att jag framdeles får lov att ge ut läseglädje och äventyrlyst till andra.
0: Då Julia, så säger jag rätt och slett tusen hjärtligt tack för besöket och gratulerar med en pangstart på författarlivet.
1: Tusen tack.
2: Vare presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
0: Ute så är det lite regn i lufta och det är meldt om nedbör stort sett hele dagen. Vinden blir det också tisdag. Det är meldt om liten kuling till frisk bris ifrån sørvest til vest genom stort sett hele tisdagen här i Ålesund. Och så blir temperaturen liggande på stabilt 10-11 grader.
2: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
0: Det var en politibil som kjørte ut av Ålesund sentrum med sirene for ikke alt for lenge siden. Det er ikke varslet at det skilles noe trafikalt. Det har i hvert fall ikke kommet oppdateringer som tilsier det, men hvis det er sånn at du har sett noe i trafikken som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

norske Ruben och svenske Miriam Bryant där du brände vår bro. Och nästa låt, den bär titeln Here Comes the Rain Again, stämmer väl strängt att inte helt i förhåll till alla. Jo, det är ju faktiskt det med tanke på att det regnade igår och så här gäller det att hålla tunga på inte i mun, men Eurythmics är med andra ord nästa ut och där det är ett lite ruskevär också idag tisdag så får vi varma oss och glädja oss över god musik och det får du här på Radio Ålesund.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är akkurat nu oppholdsvær här I Ålesund centrum och det är faktiskt antydning till blå himmel och visst man ser riktig väg men vi må nog förbereda oss på mer ruske vær genom dagen. Vind blir det hela dagen med en liten kuling till frisk bris ifrån sørvest väst här I Ålesunds område och så blir det nedbør utover ettermiddag och till kväll och temperaturer på 10-11 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Alt I alt så det stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og det har det vært hele tirsdagen ifølge rapportene, og vi satser på en fin flyt videre også, og så minner vi om at det faktisk endret kjøremønster på Europa 36 ved Lærstad. Det kan være greit å ta med seg hvis du ikke har vært I zona allerede denne tirsdagen, for trafikken som går mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum, den går som før.

0: är morgonshowen.
1: God morgon.
2: Vi fick Maroon 5 med Girls Like You här i morgonshowen på Radio Ålesund, som är vid veis ende denna tisdagen 6 oktober. Tack för följe. Det har varit en glädje att dela tisdagen samman med det. Hoppas vi snackas igen i morgon onsdag, och så rundar vi av dagens sändning med TLC och gode gamle Waterfalls.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Politiet har satt igång nya sök i en savnet sak i Skien. Två personer är pågrepet, siktet för drap och likskändning.
2: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen från Skien har varit savnet sedan oktober i fjor. Politiet pågrep i morges en man i 30-årene. Han är siktet för drap. Han och Tofsland Karlsen ska ha känt varandra i en periode. En annan person är siktet för likskändning. De siktade ska ha känt varandra. Politiet har gjort flera beslag i saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ett barn i barneskolealder var vittne till dobbeltdrapet i Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en förälder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per Ove Engebretsen. Det är stortingsflertall för att man ska få automatisk varsel när man blir medlem i ett trossamfund, skriver Vårt Land. Det sker efter avsløringer om att många är inmeldt i ett trossamfund utan att de vet det. Norge og Barcelona-profil Caroline Gram Hansen mister den første kampen mot Romania i VM-kvalifiseringen i fotball. Årsaken er en skade fra søndagens oppgjør mot Real Madrid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ni personer omkom i drukningsutgjørelsen.

Säg mig var du står på kontoret som börjar närma sig toppen av en ny timme. Det betyder nyheter och så eftermiddags rushtid. Jonas, var så klar rätt runt hörnet för nyheter. Katy Perry.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Fem nya boliger för rus- och psykiatripatienter står fortsatt tomme i Øygarden 2 år efter att kommunen köpte dem.
2: Kommunen har inte klart att finna egnade tomter och placera boligene på. Over 40 norska kommuner säger de sliter med att få bygget eller placerat tillsvarende boliger. Orsaker är bland annat naboprotester, regulering och mangel på egnade tomter. I väntetiden blir människor som borde bo för sig själv placerat i bemannade omsorgsboliger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ett barn i barneskolealder var vittne till dobbeltdrapet i Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en förälder på jakt. En man i 60-årene är kritisk skadd efter att ha fallit i sjön vid Hitra i Trøndelag igår. Den utenlandske mannen skal ha blitt tatt av ett vindkast da han stod på kaja. LO kritiserer regjeringens økning av Norges pris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Økningen på 12,5% er betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,3%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: 9 personer omkom i drukningsulykke i Norge i september. 6 av dem var utenlandske turister, blant dem 4 som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer druknet i Norge så langt i år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lærstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø i en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig i desember, melder veivesenet i en pressemelding. Og en mann i 20 år er dømt

Marsiros låta där. Vi är gått in i eftermiddagsrushet. Här är det mig Jonas som tar över kontrollen av studio och ska ge dig den bästa musiken från Radio Ålesund. Vi ska så hålla på fram till klockan blir 5. Här har du Teddy Swims.

Stenbakken med fin musik mot tampen av timen. Det betyder att jag packar samman mina saker. Klockan går mot 5 och du får nytt dagen din vidare. Och så snackas vi igen här i morgon klockan 5.